Yali fali tan o sinai black pires de brigar ma un bmc saudade su mane pa ma un to bon trabalho des acompanha o si black at atabai ke brigado nada li fali tan bono liberare o si sakit sakit sakit marane terlalu sakit sakit sakit sakitnya di mana ban di atas atau di bawah ban Ana mau apoli. Uzi Martins tiam bono mau fuelo resamba macho gambo in halotina. Diek neve mai tau to teni per bes. Ba ana mau macho gambo neve ma coin loro halotina neve. Nai harai sar diek no fati sin diek no fati bania. Atu nini kontinu halau ni aktividade ho diek no fati ngau susai suna fati. MC take me MC take me to your heart. Dia kursi dah. MC take me check me to your heart. Wait. Espera menina. Where are you, bro? Please come here. Aduh. Ya li valitan, hai ne ulung moras valio na.